digam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku na xamna ne seigne touba mom dara wax ne yalla ci bopam la gëna bëgg ci lepp luma yalla mom lolum da ko giñ sax yaminu rabbi inna rabbi ahab li min siwahu wan nabi ba'dul ahab luma yalla yalla la gëna sopp ci mom waye ginaaw nak sun borom yoonte bi la gëna sopp ci lumay mom dinaay wax nak ne mourid deug deug yitem moy jëmmi seigne touba ji waye jëmmi seigne touba itam mbollem di seigne bi beggone lori dang ko wara beug ndax beug giko seigne touba beug dama koy misal sax ci ne tay sama mbokk talibe ye ci keur ga ñu yeen bu gene waron ne yeen deen mag leen ma beug ni ba beug ma sikkel seigne bi nga xane mako beug sa bop yeen ba dootuma gisseti yeen beug gene ma beug man dama japp ne yeen deen ma nonu fene jeufalante yeen fene ci lay tambal moy seigne touba itam da am kum beugal bom ak ñum beugal bom ñoom bo ci woyo fele dara du amuto ak ñom jafé jafé seigne touba ci nga amal jafé jafé te seigne touba mom mo beugal bopam rasul lay beug kawé go xamni kenn mënu ko misal seigne touba lañ gis leppam mu def ko adiy rasul lay sallallahu alayhi wasallam jumlatu mali a lepp lu am ci kaw suuf rek da ngay gis mu wax ne def na ko adiy rasulullah sallallahu alayhi wasallam jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun lil mustafa bab an ni'am seigne touba ni mi doxé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba légui yakana nun seet manam déssé nañ ko jangat ci bir mbindam fimné waxuma la mana jëmm yoonte bi waye siyaré ji madinatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam dara wax né boma tégalé won tégalé lon aduna séppam déss bam fess del ak or ñu jël ko ba ci asaman sa dem ci madinatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam momako gënal yaminu rabbi masarul mujtaba afdalu min mil'il biladi dhahaban leg leg fi ne manon na ne joxna adiy sama lepp joxna ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga lool gatt na way ciofel gi nga xamne mo ne ci xolam ci yonente bi mo koy pousti day lim lim am ben par ben diko joxe juttu lahul yawma bi ruhi joxna ko ruh gi wal badan joxna ko yaram bi wa waladi joxna ko njabot gi sa domi wa waliday wayjur yi joxna ko ko di sallallahu alaihi wasallam man lolou waxinu ciofel la kawé non na joxe na sama lepp gis nga non mouride sa non lañ koy gatt na joxe na lepp wala nga xamne joxe nga lepp waye nak lim gi mi lim lepp ben par ben diko jox rasul lay lolou day melni banexu xol da ci ne habawtuhu bi khidmati wa nafsi day rek mo ne khidma limay liggey lepp defal nako ko adde way wa nafsi jëm ji ak bakkan bi jox nako adde min sa'ati ila hududi ramsi yale keur yi lay dim naka ya nabiyyu manasili wa mawatini wa mawadi'i lak bil ali mutaawiza joxna la keur yi ma am yeb beurep yi ma am yeb defna ko di rasulullah dekk bi ma dekk ak rew mi sax defna ko di rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasbi zima bi al yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmad lelek sax wer yek ak at mi lay wax hablin nabiyyi sanati wa shahri wa hablahu sirri ridan wa jahri motax gis nga len wax fika dhahabi fika iyabi manam bu may dox gi biram lay dox bu may delsit ci mom lay delsit manam bil ightirabi lakantima yi moy mom ci mom lay askal sallallahu alaihi wasallam motax seigne touba beug gi beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma chefu ta gis beug gu mel non seigne bi ci kawsu lelen ñu gis mu giñ ci yalla ne beug na rasulullah sallallahu alaihi wasallam billahi ahbabtu rasulallahi alayhi khayru salawatillahi leg leg jël benu muqaddimatul khidma gis nga shughra dañu wax ne billahi alladhi la ilaha illa huwa
الكريم العليم حياتي ومماتي وحركاتي وسكناتي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي جينتي يالا خمغا دون موتكو وون سوني واخير خمنا ني لام واخ نون لا اي تشوفيل غوري جيم امبون moko jural lol gis nañ mu wax ne jëmmé aduna ci ci bawum lenn fi neex lenn fi rafetita muy muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammadun zinatud dunya wa dazzatuha sallallahu alayhi alladhi albahrayn qad maraja motax mu da wax ne man yoonte bi sayyidina muhammad moy sama lepp mom lay dak ci lepp do ma gis ma yëngu rek mom la cey dak nabiyyun almustafa khairul wara gharadi fi kulli shay'in وما يا بابو ابا لو ما غيس ما ييغو رك موم لا سي داك اغي سي واخني مانام تودو تور يونتي صلى الله عليه وسلم موي سما ويت لو خول كي لا سما باني خول ني كي لا سما ليرو خول يتام ني محمد ذكره انسي ومفرحتي ونور قلبي واعدائي وراحتي تاه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والاذى وجنتي مان موي سما الجنه man tuddu turu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fimne gis nañ ci fathu al fatah mu ak ci wax ne man tuddu turam mo xam da ngay julli ci mom wala nga koy tag neena lolu xewal gu reere la go xamni tawfiq sun borom jum ma defal la dhikrun nabiyil mustafa bil madhi aw bis salati qismati wa ribhi tek ci ne dhalika fadlullahi yutihi liman yasha'u min ibadihi khayran minan ذلك لم اجده بالتحيل بل نلته بمحض التخصيص العلي احنا توفيق جي ما ام تي مانا تودو تورم دي جولي سي موم اك ديكو تاغ نينا لولو نغنيلول سون بوروم لوما ديفال لو خامني نغنيلام لو سيل لا لو خامني سي مباخوم ريك لاماكو ديفاري وايي لولو دولو يومب اي فخه ايتام ما ييوكو ذلك لم اجده بالتحيل اك تي واخني جيم سما جيم جي bu wërédé ben safara la am muy muhammadun sallallahu alayhi wasallam xol bi tam bu wërédé ben safara la moy muhammadun sallallahu alayhi wasallam shifaa'u jismi wa shifaa'u qalbi muhammadun sallallahu alayhi rabbi waxne bëggimako bëgg dama faté lol lenen lumay mom yunsi fuadi hubbuhu hubbal wara biman bi dhikrihi nasitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla ana ci tuba fim akone ci beug rasul allah sallallahu alaihi wasallam ken mënu ko misal dara wax ne bu doon am ñollu dama ci nan ba antuma ci sen sama sako sakirtu min khamri mahabbati nabi da wax ne moy faratam nafilam yeb gis nga ci bir khasida yi da ngeen koy rom wasilati wa junnati wa jannati faridati nafilati wa sunnati sayyiduna safi'una muhammadin سيدنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم سمد واخني موي تياكوتي فام سي ليب داول نونغو يتام كوكو تيكلي ولا غامغاملي كو اك كين لولي داكو داغي واخني بالله لم ياتي وليس ياتي مثل ابن عبد الله ذي الايات لول واخنا كو سي بربي بري بري واخني غيج ني كو ملني يونتي مو مستعم موم سي توبا فيم اغون سي موم yakara murid yi ak senu ndanu ko yeb munu ñoo aggo fi ne fofu ci señtu won lolou mën ta mom ande giñ ci yalla de ku melne mom mësta ñoom wallahi lam yati wala sayati khalqun ka mithli sayyidi sadati ne dogalup sun borom joom duru defati lolou mom indi ku melne mom dede la yuzhiru alqadaru mithlahu wa lam yuzhiru wa huwa alkhalqu wal fardu alalam ya lolou mom da neex sun borom ba nopi شاء الذي الامر له والخلق ان لا يكون كالنبي خلق دا واخ يتام ني نيب مولن فوق نبينا احمد فاق الانبياء والرسل والاملاك عند ربي يرنتي يك ملائكه يك انبياء نيب مولن فيتي كاو يموت سي لولو احمدنا المختار فاق الفائقين القدماء والخيار اللاحقين مولم نيكاو ولا نيباخون تا وير نيب مولن فيتي كاو ñi ñewugutit ñepp mo leen fété kaw té yémul ci fét leen kaw ci wéd yépp la leen fété kaw inna ibn abdullah faqa al khalqa lafzan wa ma'nan khuluqan wa khalqa ci jikko ci melo ci jayit ci batin ci wéd yépp a'la al baraya wa anqaha wa akramaha muhammadin
man lahu ma'khiratu muhtasiba lolou waxna ci lu bare bare bari gis nañ ñi nga xamne dañ koy tekkale ak ñeneen mu wax leen lo xamne ñom rek la ko wax nak seigne touba gis nañ ku melni abu jahlin ñoo ñi nga xam dañuy diir mbag rasul lay ci jamono mu wax leen lo xamne wala musaylimatul kadhdab mu wax ko lo xamne ci mom kesse lañ gis seigne touba wax ko wax ni kenn ci mag ni ak na seigne ma bangi la bimu ko ne lu melni de xamu ñu ne sa khalima da na ko bind mu ne len ko xamul ko amul teggin wala warma ca sama sang bobé du xam sama teggin khalima maradana safiha man yaqisuhu bi ahad min jumlatis sadat tul al abad ku koy qiyas ci kenn yow da nga joom sa xel ci bob mo neexul sax nak ان ابا القاسم لا يقاس ببشر ذل الذين قاسوا لولو واخنا سي لو بري بري لو خامني مون نا جيل وقتاني فمني بو لون جوخ مثال سي ديغم سيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لول ري مون ناج مون نان جيري وقتان في با فجر فمني ديم سيار دي لولو ليم سي واخ ديغنتي اساسين موي بوب محمد انصاري جوغي ba nim demé ci geejgi xassid yi mu fi def xam nga ba fi mamour ane sari jugé ci diwel sa rek la tambalé gambo nga xane at mu né da ci def xassida itam ci la tambal itam di wax ciofel gu am ci bëgg aji mak ñaan nako ba tay arju bi rahmatihi al muhdati sayyidina zawri madinatahu dar al rayahin di ñaan ci barké bu yoonte bi yalla may ko ngir mu mëna aji lolit mebet nako ba tay ci qasida yoy bu ngeen setlo ya laytani qad zurtuhu bi jasadi ka khatiri hatta yuzila awadi aka neexon mo man ko siyare ji ni sama xel mi ak sama xol bi di siyare je waxtu ne sama jëm ji man ko leg lay sax muy waqante wa madina di len wax ne yeen dekk gi ngeen dekk wër yi rasulullah di ngeen xamne xeywal gën ko kawé en ci sante yalla bu baax فزتم بكون ابن عبد الله جاركم وكونكم حوله فلتحمدوا الصمد كنا خمنا ني دا فا امون غالانكور ناه واجنا با جيك سي ات مو مجمي 1894 سي ديوين سا خمغا سي لاكو توبا بي يوب فك بو سا امنا كوم وخال با نيكو ديمال واجي غنار نييو داني ادي مكه ديوين سي نيكو سيغ مات لم نييو داغال نيتلي dafa mon galankor tuba bi dundam gep ñoko tiyé galankor bobu jambat nako ba tay sun borom wa huwa alladhi iqa jismi an ziyaratihi lakin lisani lahu kal qalbi zawwar sama jëmude galankoruna ba mënu ko siyaré ji waye sama xol bi ak sama ruh gi waxtu ne ñi ngi bagante di siyaré je ka ñew duñ fa juk mukk waye li ci xorom moy galankor bobu leleg mu ne kat li li tax yalla natomako xamna sik la suné ci man يعوقني عيبي عن الزياره وارتجي بمدحه البشاره يسوءني عيبي وعيني لم تره ولم تر المدينه المنوره

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا جميل صلي سرمدا ما سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yeneugi deglu sen radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci touba milano kon ñu del ci rek dektal len li nga xamni moy nafilek tay ji di guddi alhamis manam kon mi alarba ji ci guddi tan doxali ko ci terep serigne soim bakki bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni kon serigne bi waxna ni guddi alhamis gi manam digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mane julli ñaari raka raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak al-ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullah al-azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa adi wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom dina la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka al-khamis di tay ji kon alarba ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi yu tek ci juromi al-ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullah al-azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sadi wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko yefalon te suñu borom it danel ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: mi mo melon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت ولك الحمد كما أكرمت ففهمت وقلت وقولك الحق ووعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما مننت به علي كما حفظته عليهم فقلت إنا نحن نسنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk julit yi mbokki talibe yi yeen ñi ni diglu ci Touba Monde bi ci seen radio xassid online Touba Monde bi nek fi ci Touba Italie kaddi gidi bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mohamedou Moutaha Mbake mo Cheikh Mohamedou Bassir ñu leen di nuyu di leen siar ci seen émission bu ñu tudde Zadul Mouridin di waxtaan yo xamne di leen koy tandal di leen ko indil bes bu ne li tambale altane ba aljuma di xéti waxtaan yu faccantiko djublu gi tam moy jangaleen di sun biir fatelent ci sun biir motax waxtu djom ben waxtu joté ci ngone ci bis bu ne li tambalé altané ba djuma ñu tan ben borop xam xam indi ko ci radio xassid online ngir mu doon am fatelé ci ñi xaban doon itam am jangalé ci ñi xamatun mooy tay kene len tanal ngir indil len ko modi serigne ahmad darfaim bakke mom cheikh mahamadul fadil waxtan itam mi ngi jëm ci bisu aljuma wala ci julle ak aljuma mudi waxtan wo xamne dafa leer ci bil waxtan waxne amna khutba bu mu jëkëna def mu jëmanti njeriñal addu aljuma waye ya tok njariñ la ak xataay barab ba ak xataay waxtu wa motax am ñu sakku wat ci mom mu defaat wenen waxtaan wo xamne dafa jëm ci jullek aljuma ak njariñal aljuma motax tay waxtaan wi ci loolu la jëm kon ñu jébal kaddu gi serigne ahmadou rafa'i
1: bokki julli ci gëna banu sante yalla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nogi bal haq ñep di balu haq ñep yalla non yalla bo le djegal suñuy recc suñu digeunte ak mom tabaarak wa ta'ala tamu dox ci suñu digeunte ak suñu moromi jam ba topante bim setlu te xamone ko lu yag ba waxne ëllëg ak sibirit bala kenn dugg aljanna lolé don nuxnux ci ab xolam mo xam muy mbagneel wala xol bu neexut ci moromam da koy tagale ak mom mu doora dug aljanna yalla nañu ko yalla tagale ak mom fi suñu digeunte ak suñu moromu jam ak suñu digeunte ak mom tabaarak wa ta'ala ñuy denk suñu bop denk bokk julit yeb ñu gëna bayyi xel yalla te gën ko japp xel te diko sante ci xewal gu reey gi mu ñu defal ba boole ñu ci diinem ji mu tuddé al islam inna ad-deena 'indallahi al islam ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين دانيو دون وقتان تي خطبه يجيتو تي والو بيسوب الجمعه تي بوبام رواتنا جوليك الجمعه وايي ليك ليك اي بوك دنج نان نان ديلوسي تي نانغام اك نانغام اك نانغام اك نانغام الحمد لله غيناو اي بن بن نينكو تي جاب رك لولو بوك نا تي لي تاخون ني ووتو بيسوب الجمعه نдах يونتي بي صلى الله عليه وسلم daana def ba aljuma di soga tambali julik aljuma daf dan julli ba selmal doora wax ak doomu adamay jam ni waye bis lay wax ak ñoom li ñi wax tay conteneur wacc fi barab ci dekk bi bañ ne conteneur ba ñew na rek bañ ne assalamu alaykum rek ñepp bayiko fa bam dess mbolo mu tuuti ñi ne fukki nit la ñina fukk nit ak ñaar ñina juroom nangami nit yalla ne ko nak aljuma yi di ñew wala ja ca topat ba lañu julli na nga wax ak ñoom ndax ku julli gi taxaju gëna ko deg moy fi wax ci alquran nan idha ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima waye bu benene na ngeen wax ak ñom na len ma indallahi khairun min allahi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin yalla mi fi wote man nak wetam yalla mi fi wote ba tax ngeen wuyisi won ko yalla man na borom kum wo dana la jox dana la wax bo yakamti wut te yakamti yakati motax bisub aljumaa bokku na ci lu bari lu mu rawé bisi ci dess yeb kenn ku ci nek bu waxtu julli tusbar joté fum ko fek rek man nako fa julli mo xam muy djégué djaka mo gën mo xam mu nek ci bir kërëm wala famay ligéyé wala ci ab tukki waye fa dal man na fa julé waye bu dé bisub aljumaa mom yalla dafa gal ci aw los losi julit yi ay ci mukallafi ni dekk ci dekk yi ci dekk juma nek te mana dem julli ci juma ja ben mo dox ak tankam wala am pass jël auto bu ko ci yobbu taxi wala sare wala tata waye li tax ku yalla wo dana ko wax wala mu jox ko julli ji aljumaa kum war ci aw losam di gor di julit awwalan di julit di gor gu mat mukallaf te dekk ci dekk bi te am guer non itam waccu jigen ju nek ci dekk bi tay mukallaf ta am guer waye nak mom dañ ca gal tuuti lu ko ci meuna galankor waye juru muy tudd galankor waye manisna wax luy tax mu meuna ñew rek moy buy ñew mom jigen bu mu wacc melni ku jëm gënte donte wacc tayé dem ci jëm abdul wurta melni fi mel ko fe waye gën nañ ca tam mom buy ñew mu baña fexé ba jaar ci kanam jigen kanam goor ñe wala mu yor luy yëngutu luñuy xamé ni jigen fa romb wala yuy xéñ yi wone jigen fa romb ndax ñi la yalla wutalé non la wutalé sax ba ci seen xet kon na yoot ndank ne bu goor ñepp tok mu jaar ca gannaaw dem tok ca gannaaw ganaaw ganaaw ganaaw ndax yalla inal muslim

mas naa am soxna su ñëw ci Serigne Touba jox ko ab kopp addiya. Serigne bi ne ko loo ci jublu, mu ne ko dama koo rom mu rafet rek ma jëndal la ko. Serigne bi ne ko am nga ci kopp bi loo xam ne lu dul kopp bi mën la koo may.

0: rajawtan nyam wazala di jumla tanha ani watakhiruhu lidar kufara ini wa khatibuhu fil bari muqtariban wa lam yajal jalqan haran wa jabbara fajatani rabbi bil alai habliyan awadani al bari rudli kulla man bara ala nabi salli bit taslim bil kurama warfa wa zidni ya ba'da rafi abkara wa kun li yadar wa kun ma'i wa kun li زائقا فقم رامي بكن واجعل بجاه عياتي سافيا لك به مع الأجور الدافية.
1: الحمد لله الذي صرفني بفضله
2: فبسنون كن برام تجي جد بامبا تجي دمي خم خم bafa fi yorhal way khalimak baramam bag ci yalla hag ci ngeen ci yonen ñu sopp ko soppi lepp muy baramam musaxal fofé jihari bakkan ci ay at di bolé tag ak julé wétal baramam bafa sa fofti yonendi mo muy mom ci baatin kay baramam ñu bokk ko fal te fal ko ngaram mo fof kun ñu wa maroy jox ko mu jox baramam di ken